0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: have you. Shawn Mendes, If I Can't Have You, hørte vi her, og vi skal have mere ulykkelig og dysfunktionel kærlighed her fra Berg på 1000 timer.
1: This

Casey Musgraves her på Dry Spell. Nu skal vi have fat i to meget, meget dygtige mennesker, nemlig Line Gade og Sebastian Eakins, bedre kendt som duoen Roya her på Kus.

Lonely Heat her fra Drew Sycamore. Ikke mere før natten for i aften. Vi lyttes ved igen i morgen her på P4 kl. 22. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og frem til radioavisen John Legend, All of Me.